0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har bruk för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida, vi tar saken. Se okida.no.
5: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000, totalt 437 000.
6: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
7: Bonjour!
8: Hva du driver med nå, Bjørn?
7: Je m'appelle Bjørn Baguette.
8: Har du kjørt Citroën igjen nå?
7: Oui, EC3, très magnifique.
8: Du vet at du ikke blir fransk av å kjøre EC3?
7: Men se på den da, elektrisk god plass, komfort.
8: Jo, men du fortsatt fra Minnesund.
7: Croissant!
9: Citroën EC3, en kompakt og komfortabel elbil med god plass, smarte løsninger og rekkevidde på opp til 320 kilometer. Prøvkjør Citroën EC3 hos Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit I 60 år.

0: man I need.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
5: Floyd.no sammen med dinlyd.no är stolt av att stötta Radiometros rosa slöjfauktion där pengarna går oavkortat till Kräftföreningen och Brystkräftföreningen. Nu kan du bli på ett gavekort på 3000 kronor hos Floyd.no slik att du kan finna dina nya favoriter bland kjoler, jeans och överdelar. Allt i stil, kvalitet och komfort. Gå in på auktionen.no och lägg in ditt bud.
6: Okej, okay, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
7: Jo, det stämmer det.
6: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med all innovation jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
8: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har bruk för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
9: Jeg har kjøpt meg en SUV, jeg.
10: Åja, har du hytte på fjellet da, kanskje?
9: Nei.
10: Jakter da?
9: Nei.
10: Men glad i skog og mark da, sikkert?
9: Nei. Men jeg liker å sitte litt høyt og godt da.
10: Ja, jo, jo, men det viktig å sitte godt, vet du.
11: Citroën EC3 Aircross, en romslig elektrisk SUV med høy sittestilling, god komfort og fleksible løsninger. Prøvekjør den hos Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit til 60 år.
4: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.